sköter bäck. Når det taget schauder slår ik af som bræk. Plutselig om skrik ik nicht genug. Min olie